Manto sugeng enjing salam saking Bromo ngersakaken sumanding katenggo dulur-dulur ingkang wonten Bromo. Sugeng Sri Umiati.

0: Sengen di ayo.
1: Siya, tenang iki.
0: Dila-dila kene, cedek-cedek kene.
1: Dek-dekan toh?
0: Tenang, nanti kiwong.

0: Mutah kok tricis lho. Nek kandhane aku iki aku. Ora nak gelem ngene. Kowe gelem ora ngladeni aku sak durung semana wae, he?
1: Mbak, aku wis ana sing duwe kok.
0: Ah, gelem.
1: Ambamu.
0: Ah, sindik kowe. Mumpung aku isih ngrem lho Cah Ayu. Yen aku mah kodur kowe. Yen kowe mah, ra iku tak ndeleke ngendi yo.
1: Ya selama kono bae kok.
0: Apa soal bono? Yen bono aku ngiki. Apa soal duit? Yen duit, duit iku ngati jamur kabeh kan. Yen duit entek, tuku ngono.

0: Muntah kok ringkis lho. Ning kandhane aku iki aku. Ora nak gawe ngene. Kowe gelem ora ngladeni aku sak trung seman wae, he?
1: Mantep, aku wis ana sing duwe kok.
0: Ah, gelem.
1: Ambamu.
0: Ah, sindi wae. Mumpung aku isih gelem lho Cahayu. Yen aku mah ngodur kowe. Yen kowe mah, ra iku tak dalehke ngendi yo.
1: Ya salah nang kono bae tak.
0: Lah. Apa soal bono? Yen bono aku ngene. Apa soal duit? Yen duit, duit iku nganti jamur kabeh kan. Yen duit entek, tutu ngono.

kaliyan Bang Rian ingkang sampun ngersakaken sesekaran inggih menika Jogja istimewa. Wonten apa ing Jogja kok istimewa Mbak Fani? Wilujeng dalu iki kagem sinten iki ingkang sampun ngirimaken komentar nggih, matur sumanuwun sanget.

0: domba kalian. Hati-hati lan waspada ngadepi pawongan cilik sing gurung katon ing kraton Kediri nek dhewe gedhe daya. Aja nganti percaya karo Temenggung Gubar Paleman. Wis arep mikut kenarok sing dak jaluk wini sepuh Brahmana Narayana.
1: Dawuh
0: Brahmana Tamur.
1: Nggih,
0: iki dina.

0: glining perkara gedhe. Jumbo lawan pangucamu ing ngarep nek sing luput kudu Kertajaya. Ing sing luput tunggul ametu.
1: Wajib kersanipun
0: wajib mamu abot. Iki dina pun tautus manjing ana ing pakuwon tumapel. Dom sumur ping banyu ndak tandur kono ning ono. Ati-ati lan waspada. Gerak rit tunggul ametu. Anggene nggulu wentah kawula ing tumapel kok nganti kaya ngono.

0: pun dipun namakaken pedang Kangkang Sisik Kencono.
1: Pedang Kangkang Sisik Kencono
0: cocok kali pedang ini. Kados-kados boten wonten tiyang ingkang gadah pusaka kados damelan kula gedhe nggih. Nuwun sewu.
1: Niki ingkang damel sinuwun sanes kula.
0: Sinuwun sinten?
1: Aku Tunggul Ameto.
0: Oh Gusti Dalem, aku Tunggul Ameto.
1: Lah mulai iki dina aku gawekno kanggo kepucuk barek kanggo prajuritku iki.
0: Sampun kuatos, sampun kuatos. Kula damelaken.
1: Temen niku
2: pun sewu kula niki prajurit sing cecek niku ndamel pedang napa kula niku
0: panjenengan niki tak pedang kados kagunganipun Gusti kula ijo
1: kados ngaten cocok bare aku
0: nggih Gusti nggih sebab sampean niku lak nggih pendamping
2: nggih apa
0: nggih nuwun sewu menika nuwun sewu kula mboten nawak-nawaken dagangan kula nggih nuwun sewu
1: Jun saya bobo, kulo getun, getun, mana kulo, getun di puan makan.

0: jenengan dongaken kemawon. Jenengan dongaken. Mugi-mugi kula saged dados aku kados tunggul ametu.
1: Dawuh sampeyan dalu.
0: Menika saged dikopo dadosaken resi kula. Lajeng ngono to.
1: Leres menika ngajeng-ajeng ganjaran. Ning gegayuhan sampeyan kedah dipun leksanakaken.
0: Iya, iya, iya. Temen ya kandhaku ku ya. Iling-ilingen dan

0: Des ora ono, njur aku arep melu sapa.
1: Bab menika ngertos, Bapak. Ning kedaipun panjenengan kedhenget. Menawi kang beto menika nggih mboten tiyang sembarangan.
0: Iya,
1: nggih jelas e putra panjenengan dateng mrikane menika kerumat.
0: Apa ning kono ora malah dirudha paripurna.
1: Monggo.
2: Monggo.
1: Monggo. Monggo.

0: aku perlu ngomong bare awak. Nggih. Nggonmu ngabdi ing tumapel strep wis cocok. Karo apa sing dadi sumpah putrane.
1: Nggih, nggih apa nggih?
0: Nah. Bapa kate omong sithik bare awakmu arep. Pepekara paugraning wong urip.
1: Iki apa jenenge kersakaken paugraning putih yang gesang niki napa kok
0: ana telu cacahe. Siji wong urip iku kudu duwe agama. Wong sing duwe agama uripe ora bakal menteng sapa kebate. Ibarate mlaku ning dalan sing bener ora bakal duwe tindak tanduk sing salah. Sengang koloro ilmu kedurane ilmu oleh musinau gilek nganti temekaning dewasa iki utuwe ilmu iku mau kok gunake kanggo gayuk apa ae
1: nggih nggih kula ngertos apa
0: mukti utawa mulyane uripmu mesti bisa kasebatan sengang katelu
1: yang tebek tengah sipun kulo kedah gadai budaya menika kados pundi bapak
0: budaya ku tegese usi ing pikiraning menungso kang tuwa gawe keendahan gawe keapian apik ana ing sesrawungan uga apik ing tata gelaring bebrayan
2: monggo Den Ayu kula dherekaken hadirin ndak ngerti tos-tos Den Ayu kok sajak kaget to kenapa Monggo, Den. Ora arep ya, Ayu. Den Ayu mboten usah nyawang niku tiyang elek-elek kok. Monggo.

0: sing kok dilakoni.
1: Bobong.
0: Kaget kula bobong. Sajake ana rasa sing nyenggol atimu.
1: Nggih, leres, leres bobong.
0: Arep sepebat kula ngosaken. Kelampai Gusti Ayu kan dedes. Waduh. Kok kados-kados kula niki nggadahi manah ingkang Nyolowadi, Bapak.
1: Tegese Nyolowadi.
0: Lagi,
1: apa sing kok maksud Nyolowadi iki apa?
0: Gusti Ken Dedes. Ngedalaken pasuryan saking wentisipun, Bapak. Menika nemahi wigati menapa? Lajeng tetengeripun tiyang ingkang kados pundi, Bapak?
1: Arep
0: iki ana benere nek pancen awakmu takon barek bapa sing ana sesambungane karo Gusti Putri Ken Dedes. Sebabe apa? Nek Gusti Putri Ken Dedes duwe cahya kang sumunar sing tukul saka wentise.
1: Iya ta?
0: Iki ra ngono.
1: Iki bapa arep ngomong setitik bareng awak.
0: Iku dudu jarani wanita ning wong wedok. Nyun sewu, Bu. Bedane wanita kali tiyang wedok niki nopo?
1: Beda.
0: Nek wanita ora duweni keluwihan kaya wong wedok sing diarani kendedes. Mulane kendedes diarani wedok mergo wong sing duwe keluwihan wanita sing beda utawa katek karo wanita-wanita liyane. Mergo perkara ketok cahya wentis kang sumunar iku sing ngedap-ngedapi sing diarani beda utawa katek barek wong wedok liyane.
1: Ngaten iki, Bapak.
0: Lah iku diarani nek putri diarani Putri Nareswari.
1: Tegesipun Putri Nareswari, Bu.
0: Kandhaning wong akeh pujaring para pinter. Putri Nareswari ku besok sapa sing duweni bojo kan bakal duweni turun. Turun iku mau nganti turun temurun

0: Kenaro. Kowe kaya jaga dhewe apa ra duwe kanca?
1: Kepareng matur Gusti Putri.
0: Ya matur Kenaro.
1: Sakderengipun matur kepareng sembah kula unjuk ing ngarsa panjenengan.
0: Tak tampa uga pangestu kowe tampanana ya
1: Kenaro. Sangat anggen dalem undi Gusti.
0: Heeh.
1: Inggih. Menawi kula menika saben rondon-rondon ngriki ta ana mung piambakan kewawon.
0: Kaya
1: jeru.
0: Ini lho Kenaro. Aku tak takon karo kowe ya.
1: Inggih.
0: Sadurunge kowe swita ing tumapel kene. Kowe iki meguru ning ndi wae?
1: Waduh. Menawi panjenengan tanglet dateng kula bab kula menika meguru wonten pundi? Menika kathah sanget Gusti Putri.
0: Kaya ngono.
1: Awit menapa? Saderengipun kula kajibah dados prajurit wonten tumapel ngriki, pancen kula niki seneng-seneng ameguru.
0: Kaya ngono.
1: Inggih.
0: Kok dhisik ta wong ngomong-ngomongan ki ora kepenak. Yen aku ning kene kowe ning kono. Kene nganti jejer aku ning kene ora apa-apa.
1: Pangapunten Gusti Putri.
0: Kowe ora duwe luput.
1: Gados-gados menawi kula menika caket utawi ngadeg sabu jajar kalian Gusti Putri menika Allah diduru dening kawula Gusti.
0: Ngerti ngono ya Kenaro. Ning ngarsane ngarepe iki kesan manungsa sak padha-padha ora dibedak-bedakno. Dhuwur lan ndek pangkat. Ayo to, cedhak karo aku kene ora apa-apa.
1: Iki sampun matur nuwun Gusti Putri.
0: Kaya ngono.
1: Iki.
0: Anggonmu meguru kuwi oleh-oleh apa aku pengin ngerti.
1: Inggih. Angsal kula meguru kados sak menika kula ngantos dipun angkat dados prajurit wonten tumapel menika ingkang nomor 7.
0: Nomor
1: 2. Walikipun bapa guru nalika semanten kula tasih nyecep ilmu ing ngarsanipun bapa guru. Kedahipun kula ngamalaken sedaya ilmu kula tumrapipun tiyang ingkang betahaken tetulung dhumateng kula.
0: Tegese kuwi apa Kenaro?
1: Mekaten. Mbok menawi sak wanci-wanci wonten tiyang ingkang betahaken tetulungan saking kula pribadi. Menika kedahipun kula sanggup ananging mboten wonten pamrihipun.
0: Kaya ngono.
1: Inggih.
0: Banjur apa maneh?
1: Menawi dipun beberaken semangke kathah sanget sinu.
0: Kaya ngono.
1: Inggih.
0: Ya to Ken Arok. Saumpama wae ning donya iki akeh wong kaya kowe. Bisa nata negara. Ya sing pantes wong kaya kowe. Wong cendikiawan kaya kowe.
1: Gusti Putri,
0: mungkin
1: dendes. Sampun kedelarung-delarung angin panjenengan menika muji kula anakmu tiyang ingkang saking dusun.
0: Ora iki mung kasunyatan. Nanging saja iki wis wengi banget.
1: Oh.
0: Aku tak bali yo.
1: Inggih. Dari akhir juga, semoga.
0: Sing hati-hati anggonmu Joko.
1: Inggih. Semoga.

0: Yo mesti kowe wis ngerti. Sing dadi pimpinane prajurit dinane iki sapa? Aku. Nek wis ngerti kudune kowe manut karo apa sing dadi karepku.
1: Manut sing piye?
0: Kowe ngerti? Utusan sing tiba karo awakmu kabeh dikongkon nyerahno upeti. Nangin. Ora padha karo kekarepane Ki Narok. Kowe ngerti? Barang-barang sajroning peti iki sakjane ngono kudu hak Gusti kabeh. Iki hak kawula cilik. Sing dinane iki katentremane kaya-kaya kate dipek kabeh karo ratu, ngerti? Mulane iku kon kudu ngerteni. Barang iki bakal tak dundumno karo wong sing butuhno. Sing saperangan iki kanggo kebutuhane nek pancen kowe iki gelem melok apa sing dadi karepmu, ngerti?
1: Kenapa?
0: Aku gak setuju.
1: Sebab aku diutus arek Gusti Tumbuk amato kon masalah upeti iki nang Kediri. Kok terus mandek lho lakon kene.
0: Prajurit goblok. Prajurit ora tau sinau. Ngerti yo. Sinuwun prabumu ku mek kate gedhekno wetenge dhewe tancik-ancik pundake wong cilik, ngerti?
1: Aku tetap bakal manut.
0: Ora gelem manut.
1: Nek aku manut bareng kon aku bujur karo

0: wong sing ora duwe sisih kidul wetan.
1: Suwun, Kang.
0: Arek cilik sing ora duwe bapak, ora duwe mak. Wene iki.
1: Suwun, Kang.
0: Kang wong sing ora duwe bojo.
1: Suwun, Kang.
0: Iki kanggo sing ora bisa mlaku.

0: Nek tak delok besomu jogetmu iki tanda.
1: Iya.
0: Lah terus cangkeme lumuten iki terus.
1: Iso kok iso lumuten iki dudu lumut batu karang.
0: Iso. Ora emang jogetane ngono ta?
1: Iki aku joget jule-juli nerokno tanda sablah. Joget ditekuk ngene.
0: Nek tanda sabil.
1: Oh, sabil ora ngene. Tangane ngejejerne sabil. Kayak robot Cina.
0: Ing ngrasakno jogetane pancen angel.
1: Heeh, kok iso angel?
0: Sing paling angel iki ngetutne wong mendem iki wis.
1: Kok malah gampang ngetutne wong mendem. Nek wong mendeme sekirane jek setengah-setengah, nang dibleki to wae. Ngene dibleki to wae, mendeme tambah nemen nang blek nang mate.
0: Jane luwe ngirit iku ngombe sak gelas. Menek wit klopo, ngenteni udan, sambrem bedhek lak wis mendem,
1: kuwi gak mendem. Dulinane geblak kok kuwi. Dulina, iki diteresno.
0: Boleh.
1: Boleh. Digawe dodol tinuku,
0: jual beli.
1: Oke, nek aku sing dodol,
0: aku sing jual
1: nek awakmu.

0: iki awakmu nika lho.
1: Kebojo mbek aku. Moga ndoro-ndoro kebojo.
2: Eh,
1: nggih kula sabu gudel.
3: Kon mau lagi apa?
1: Lebe guyon kalian topan.
3: Guyon.
1: Nggih, ngantos jenengan nika tasik sak curigen.
3: Towae.
1: Nggih, tetep kula ngengeng.
2: Bil.
1: Kowe iki mata.
2: Lho. Kon awas-awasi malah.
1: Awakmu iki sing lebokne rene biyen aku.

0: tawis anggen kula sarembak kalian para abdi miwah kenarok ingkang nembe nindakaken wajib Gusti Putri
1: kaya ngono
0: lajeng panjenengan rawuh wonten ing papan menika wonten wigatos
1: ya mung kepingin ngrungokake wae apa ya ora oleh
2: nggih Gusti Putri heeh anggenipun panjenengan dumugi wonten ngriki mbok menawi tasih wonten pakaryan ingkang kedah kula tindakaken mbok nggih panjenengan kersa inggal paring dawuh kula ingkang badhe nindakaken Gusti Putri
1: ora ana gawe ngopo-ngopo mung pingin ngrungokke wae kok
2: oh ngaten nggih
0: opo nggih menika kados pundi ing wanci-wanci menika pancen wancinipun sesaji wonten ing pura natepi menapa ing dados kewajibanipun piyambak-piyambak. Nggih. Nyuwun dumateng yang widiwasa ingkang supados pestantun kinarya widodo negari ing tumapel. Mila saking menika uga awakmu kenal.
2: Nggih, Bapak.
0: Kula tansah nyuwun ampun ngantos kendhat anggenipun manembah dhateng yang widiwasa ingkang nguasani jagat raya sak isinipun.
1: Dadi kaya ngono sih.
0: Awit tiyang manembah wonten ing ngarsaning Gusti ingkang akarya jagat raya menika mahanani meneping rasa pratiti sing tundak tanduk ingkang nuwuhake pamikatse ingkang supados Gusti tansah asih dhateng kita-kita sami. Inggih pamikatse menika ingkang dipunwastani singang sukmono kawekas ingkang tegesipun manunggaling kawula lan Gusti. Menawi manunggaling kawula kan Gusti menika sampun cinipta ing jagat raya. Tertentu jagat badhe tentrem ayem sak lamunipun.
1: Yen sewu. Ana ngopo?

0: berat sak keplasan kulo nyawang kali anak kulo kenarok ing bun-bunan tubuh Sunar Cahyo bebasan sak sodo lanang Rembaka nganti Padang Madang Jakar.
1: Tegese menika napa?
0: Menawi mekaten jumbuh utawi cocok kalian ingkang panjenengan kagungan cahya wonten ing Wentis ingkang darunanipun ing tembe badhe nuwaken turun-turun ing ratu ing tanah Jawa ugi kenarok tukuling cahya saking mbun-mbunan kala wau ingkang dipun wastani Wahyu Purba Sejati utawi Wahyu Purba Ningrat Wahyu-wahyu ning ratu dados kenarok ing tembe tetep caget dados ratu sebab wonten titian cahya ingkang sumunar jumudul saking mbun-mbunan.
2: Pangapunten Bapak Guru, najan kula niki kadunungan Wahyu
0: Purba Sejati.
2: Purba Sejati ananging mijilipun kenarok menika namung tiang saking dusun Bapak. Pramilo kata poro putro ratu poro putro tumenggung ingkang boten badhe dumugi ngelenggai kursi dampar kencana najan to menika putro ratu lah wong kula menika namung bocah dusun Bapak.
0: Wah gingsiring kahanan kang dumadi ing jagat iki mung yang widiwasa sing bakal ngerteni senajan to awakmu kere mencore balelongan paribasan nanging yen yang widiwasa ngersakne awakmu tinemtokake dadi ratu tetep iso dadi ratu mekaten Gusti Putri Kendedes.
1: Iya.
0: Sakwetawis kula bikak wewados antasipun panjenengan lan kenarok.
1: Iya ya, Bapa.
0: Ingkang anggadhahi kaluwihan ing jiwa raga panjenengan ingkang dipun wastani Putri Nareswari lan kenarok kedunungan Wahyu Purba Sejati.
1: Kuwi apa ya tenanan?
0: Oh. Anyun sewu. Iye, kula mboten dingini ten disik kersaning yang widiwasa mboten namung menika paugeran karana seserpan utawi pangertosan kula.
3: Ayo, ngombe terus. Seneng-seneng. Terus.
4: Ngombe ya ngombe kabeh. Eh, delengen. Sopo? Aku sak wis nyekel iki.
3: Oh, Gusti.